0: Agunoyo, Iyo Tabajumon.
1: Wah, jagam sa agunoyo, Iyo Tabajumon, and Jason is some Tabajumon Agunu. I have Ichtawan, I have Kukuluk Tuk, I have Udadesha Nunavut, Magunu, I have Books Atoms, I have James Krekog, I have Madath, I have Oskago, I have Waskai Higanyo, who are Bopts. Agunagoyo, Isnako, you are Waskai Higanyo, I have Shashka, Edgy Stagno Koga, that's I have shown of that Shas, I have Diwets, Edgy, Jim Dagno Koga, Edgy West to Dagno Ko, Elk Megunda, the Tremoga, and that you had no Tatska Moga, it's Hegno Kod. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich og Egypt og Silifte den annen seg det arbeidsdag og jeg kunne ikke snakke så dag og så og du sier jeg gikk down skal ut de vet noe det skal kjenne det hun og jeg sier er nok det blitt og hva skal jeg ikke gjøre jeg kunne gå her Simon jeg har kollokt den jeg kunne gå her begge jeg bedt og det er noen vårt jeg har bedt det så godt jeg kunne gå her vi går det og jo er jo hva skal jeg gjøre jeg skal gå jeg bedt jeg kunne gå jeg kunne gå jeg styrke de which da skal doga jits o jits ga wen jits a nutske ko yum da yu joyo ga e nutska mam de nech gen sa e shogun ot gen ot shogun ma go a head jits beto ke yemet psis
2: it will be a very beneficial to our community cuz as you know every community is lacking housing and by means of having lack of housing creates a lot of stress. Mental health it becomes a factor when families are overcrowded.
1: Jeg kunne ikke det jeg har nått, så jeg har skudt og ikke sikker noen gang, og det er det down om natt, og det er det jeg har skudt, og det er det jeg har vært sånn, jeg har nått det ved alle, og hva skal jeg ikke gjøre, jeg kunne ikke gjøre, jeg har vært snakket, jeg har måttet blitt, og jeg har nødt til å være nødt til å gå, og jeg har nødt til å gjøre mye til å gjøre, og jeg kunne ikke gjøre min, jeg har nødt til å gjøre begge grunn, jeg har nødt til å gjøre, gnot sai nasem bete de doga wenti sai moga begwa ska higne da do naska mam de ne chicken smu matsune ska is am gonna take notes ka una go e kolokta na e a da ga au yo ai u yo ga ska go ga waska higne we beda gno ko naska e mi items ka wenti tsin dai down ons as one items ka ge we one item ka ge we ai u got the di o stago no cor o de sao no tats wanita mayo mega wanita mayo yai yai metam hi go